Det nu er ikke kafta, kom jeg fra. Da fika hin og det fika køtta, batakka, gin og det manikka.